Kesari tua epi gadae gadae ngiram pae tatae tanah biriran bigulo nengamungo aku manya de urang ino bitiko lengan.